0: Ja, ich sage mal die ersten drei Lieder an. Giovanni Zarella und Pietro Lombardi mit Senza tu. Dann Herbert Kekkeling mit Glaub an dich. Dann nochmal Giovanni und Jana Ina Zarella mit Così sei tu. Viel Spaß!
1: Два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два, два